Na redu je skladba Dvije sestre blizanke, evo i čestitke. Neka vaša ljubav bude sigurna luka u svim olujama, sretno sklapanje braka sestri Mariji i Vinku želi brat Dejan.